0: مجھے مطلب تھا یہ ولا سم نمبر گاڑی کی گر زخم سید ریڈی تو کے ڈر سے بھی خبر ہے کہ خڈیرا مند نہ گوسا سو جاوید اختر دسن خیال سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈر سے ٹینشن ڈپریشن چکم دی دادی مسئلہ ور طرح غلی دا دا وجہ خدا بیان کر چھ بس ما اور تے گاڑی خبر کڑو لو باہر حال نور سے ایشوز چکم دی روان بھی
1: اگور تاج رحمان صاحب لگا ہر قسم ٹینشن یا ڈپریشن
0: جی جی
1: چ روان نے نو گئی پسی وجہ دسن سن سکورنی مسائل ہم کے دیشی
0: جی جی
1: سنگتا سو

0: مغ دشمن خوشحال ولو یا گنا دا وی شیطان زمن دشمن خوشحال ولو یا گنا دا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر اسرار جان یہ واری بید آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نجن اخبانی غصہ سمل گر تھی آگے برا نہ بجو نتر لس بجے پوری جی
0: گنا دا اللہ دلہ رسول خفا کولو یا گنا دا.
1: ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پھلی کا جی او صاحب زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے وڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پھلی کو پاخیر کی زبان کا واسطہ سے بالکل ہم براہ راست ہوئی بٹے گرام کی بٹ گرام ریڈیو پھلی گئی
0: حفاظت.
1: شکریہ ادا کم دا وقت کی زبان کا واسطہ سوکھ پکم سے کیوری زبان دری پروگرام نسل تکڑ کبھی کا غر دین اسلام حوالے سے رویہ صحت و خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم جدم رخائست ہوئی قوری پروگرام ساس اور افارا اسپانسر کبھی جی منگ سر تعاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس دیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کر

مالا ډا بډګرام، زیشان هومیوپیتک میډیکل سٹور دوراها بازار بډګرام، تنویر احمد میډیکل سٹور شنگریلا هوټل بډګرام، زین میډیکل سٹور بډګرام، عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بډګرام، ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بډګرام کلے، پائن داخل کالونی ازلان میڈیکل سٹور. پروگرام کے با یو کال شامل ہو چیز منگا رور منگ سر سوگ دا کم زینا پلین مند موجود دے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو آواز منگ تا ندرزی، وقت مختصر دے، ستاسو کال با منگا کٹ کو. گران رودن کو زمنگا دا غصیر پی پتا ستا کم زی ملاوی گی او چرت بی ملاوی گی، نو زمنگا نخی پتی آغا بیاس ساتا گلدر قلا کے حمزہ گلدر قلا، واجد میڈیکل سٹور جبار ڈاکٹر قرض شاہ شب سقا پا گوڑے کی سیف اللہ جنرل سٹور فضل رحمان سرا، دارنگی صاحب زاد عبدالروف مٹا سٹاپ نلی شنگ کی تاتا ملاوی دیشی، حاجی سراج جنگیر آباد، زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جنگیر آباد، دارنگی حمدر میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑی سرخی بانڈا کے میڈیکل سٹور کے تاتا دا ملا ودیشی، گج بوڑے بر پاؤ کے گل زمین خان دکاندار سرا ہم داتا تا ملا ودیشی، زمنگا گواس کا اغز بانڈے ترسی التبتا تا بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا کے ملاوی گی، زمنگ آواز کا شگئی شام سے رے کی سو کوری التبرا تا ستا عبداللہ جنرل سٹور کی ملاوی گی، زمنگا گواز یقیناً برتنے تم رسی ان برتنے خلق با زمنگا دغ سرپ د ملا ودلو نہ خپتا یاد ساتھی کہ ثواب گل جنرل سٹور برتنئی دارنگے برتنئی برخڑ کے عادت خان سرا ہم داتا تا ملاوی دیشی، زمنگا گواس کٹا کوٹ ترسی نو دتا کوٹ او د خواوشا خلق با زمنگا نہ خپت یاد ساتئی، حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار ٹا کوٹ معین جنرل سٹور شنا جنرل سٹور گمتا تا ملاوی دیشی، زمنگا گواس کا علی ترسی نو انت کے بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا، کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی، دارنگے شاہد خان کمیسر منگرے جنرل سٹور نا ہم تدا ترلا سکولے شی، حضر حیات جنرل سٹور جگدیس یعنی ترنگ جگدیس کی ہم داتا ملاوی دے شی، دارنگے منگسر یوسو نوی ایڈریس راغلی دا با ہم شاملو، ریاض میڈیکل سٹور دندئی مسلم آباد کی امتا ملاوی دے، ایف میڈیکل چوک بڑگرام، حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام، عاصم میڈیکل سٹور میرا کزبانڈا، تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام، تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑگرام، عادل خان موبائل تمخامخ، عطا اللہ تمائی جنرل سٹور کی امتا تدا ملاوی دیشی، محمد شاہد جنرل سٹور کمیسر بلبوڑی ہم داتا تا ملاوی دغ سرپ متعلق جس قسم ہم معلومات تانا پکاروی طریقہ استعمال یا دیدی قیمت یا پال پریز نو زمنگا ہیلپ لائن نمبر باندھے با رابطہ اساتی، زمنگا دے ہیلپ لائن نمبر دادے 0311-3874-787. گران رودن کو زمنگا پروگرام وقت ٹیم ختم شوے دے، تا سنا با بخنا واڑو اجازت بغاڑو دچا کال لچا میسج منگا نہیں شامل کرے، انشاءاللہ منگ سر او صحیح ضرور آئندہ بسا سکال ساس میسج اخبل پروگرام کی آغا شامل ہو، تر سبا پوری با منگ سا سنا اجازت اخلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سب آنے یو یو میسج خام خاؤ کے پس 0311 720 57 ما تبلیم تی میسج انہوں نے کہے خا مطلب دار غٹ غٹ میسج انہوں براتا نہ کہے آؤ تاسو ماتا چکم دے سے کہے تاسو بدا سے کار کہے چھ ما تبا سے کہے ما تبا بدا سے کار کہے چھ تاسو با یو یو میسج کہے خو وڑو کے میسج با کہے خا لکا مطلب میرا دے چھ تاسو با تاسو بچ کم دے وڑو کے میسج کوے دو میسج نہ بم نہ کوے یو میسج بکوے ٹھیک شوا یو میسج بکوے ٹھیک شوا یو میسج بکوے وڑو کے میسج بکوے کسی کتارے و پکی نے لکھے مطلب کسی کتارے دا سم شاعری و پکی نے لکھے دا یاد

بل میسج رہا گیا السلام علیکم سنگے آئی ایم ہادیہ احسان فرام گورا دہسلی کے لیے بل میسج رہا گیا السلام مامو سنگے پٹاخے او قرار تھا میں سلام آئی ایم بیبی نادان اور گتھ بل میسج رہا گیا السلام علیکم گڈ مارننگ شاہ بھائی طبیعت مو سنگر ایمان فرام مرغز غٹ پوزی آئی مس یو سپگ میں قرار تب السلام وعلیکم السلام سوکھ چی دچا پوزو پسٹو کے پلے پوز اپنا ٹیپر پوز السلام علیکم مامو پیشویم سلیم خان نا زما زڑگیت السلام یو شیر وتو آیا

بل میں سے جاگل دوائے چی دلرگی کٹوائے کے کلا ساگ دلرگی کٹوائے کے ساگ کلا پخی گی دلرگی کٹوائے کے ساگ کلا پخی گی او نہ پخی گی دلرگی کٹوائے کے ساگ آہا آہا سبر پنج ہے دکھا مالی مڑا دغست دا بل میں سے جاگل دوائے چی آئے السلام علیکم تاج بھائی آپ کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہیں اچھا جی پروگرام زبردست ہے اور بہت ٹائم بعد میسج کیا ہے بیمار تھی سب بہنوں کو سلام اور خاص سلام آئے شیرازی سدرہ انسا فائزہ ہانیہ حلیمہ اقصا جانی او دغرنگ اندلیف سارا لیلا اور سب بہنوں کو سلام آئی ایم نازش نور فرام چپر گرام نازش بیمار تھی اچھا جی اللہ آپ کو صحت دے ٹھیک ہے خوش رہیے بل میں سے جگہ بچہ السلام علیکم سنگے بھائی آئی ایم ہادیا احسان فرام آ حاجی ہادیا ڈیرے سے تمنا خوشحال رہتا ہوں سیم اسلام محمود سنگھ ہے ہادیا احسان ہادیا سچ ڈیرے سے تمنا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تاسخی ہیں جون مقروان دے بھائی میرے سے جگہ لے چی السلام علیکم بھائی سنگھ ہے اور بھائی قسم دیکھنا سشلی کے لیے پہلے زل پر ریڈیو کے زما فیورٹ سانگ چلے آؤ لگے اردو آئی لائک اردو سانگ ویری مچ آئی ایم پیشو اچھا جی دیکھو ڈسپلے کو ماں اردو سانگ اردو سانگ ڈیر پلے گی ہاں مان ہر ڈیر سے تمند نے کو پیشو خوشحال رہا تھا اسے پھر میں ایسے جگہ لے السلام علیکم آئی ایم سوہیل فرام چکے سر تاج بھائی ویلکم ویلکم ویلکم تاج بھائی دا میوزک سانگ بدل کا جی ہاں بدل بے کو سہیل دیر سے تمند نا خوشحال رہتا اسے بل میں ایسے جگہ لے چیتاج سنگھ ہے ویلکم اینڈ سلام واخلا کمر آ رہا ہے پٹ پٹ اسما عروج تسلام آئی ایم بے انتہا سسڑی

زړه ډېر خوشاله شو. حاجی خان ابي زما سمجه کوم دغه لازمی بلای کی آی ایم کنیز کینگ. اچھا جی ډېر زړه مننه کوم کنیز خوشاله راته اوس تاسو ته میسج کولو یو جهان مننه. بل میں السلام علیکم میں جواد بٹل سے میں نے رات کو بہت انتظار کیا آپ کا لیکن آپ نظر نہیں آئے. میں نظر نہیں آتا آپ مجھے صرف سن سکتے ہیں ریڈیو 88.4 بٹ گرام پر رات کے 8 بجے سے لے کے 9 بجے

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام
1: ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټ ګرام ټیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آ رہی

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری۔ دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026۔ یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخیں نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026۔ اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں۔

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری۔ دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026۔ یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026۔ اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
1: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-1418، 0331-500-28-39۔

السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر خنی مجی ہلال یوسف زیم وای زما خو غرور اس مسئلہ د تخیر خو دی کنه خیر شاہ بدا سکے گا نا تو بجے ڈاکٹر سے پروگرامی نو اگے کے بکال ہو کے نو ڈاکٹر سے بدر طبیا دکم زائنا خبر کیا اسو کی او کمیسر خوڑی نیز دے رہے نو بس اتا بجے با پروگرام میکن آگے کے بڑا ٹیلیفون ہو کے نو ڈاکٹر سے بدر تداغی علاج و خیخا نمبر باندھے بٹے لبن کے ات بجے اور بیا بتا تو علاج ہو ڈاکٹر سے خا بیا بتراش پھر بھائی سبا کے خیر کے بتا لا دوائی در کی اور پیسے بنا پیس میس بدن ناخلی خا ڈاکٹر صاحب چھوٹی بیا بلا رضی سبا ڈیرا شاخا ڈیرا ڈیرا کال کے لو ڈیرا ڈیرا جہان مننا نگران مینا والو یقیناً گوری چھ پروگرام دسر خوبیا ہم چھ دا سم مسئلے بالکل کال کولے شی پختنا کولے شی مونگ بتا سلا گائیڈ

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز تاسو اواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو اواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سړی اوسئ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلا رہے ہیں دا میسج لگا لے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس او کہے چیز انزائٹی اور ڈپریشن

دارسکلکلوی سلام علیکم، کیسے ہیں؟ مامو میری طرف سے آل سسٹر کو سلام اور نفیسہ سلام، میں ایمان خان درانی بٹل سے، بہت شکریہ ایمان خان۔

0: Amtek, Edmani, Pasha, Alkaram, or Noor multinational brands of the Zanano Dapara, Maria B, Marine, Sapphire, Nishat, or Printed Lawn, Hum Milavigi, or Dala Sike, the Mashumano Dapara, a fancy Capri, Hum Mojudi.
1: Matlab, the Yochat Landi, that old Saman.
0: Ah, wow, the Yochat Landi, the Harsa Milavigi.
1: Wawa, Wawa, Biafu Bielu Bielu Dukanunota, that loser with Nishta.
0: Auchi, Bilkul, Pura Family Shopping Dapara, Sirfionu. Al-Said Cloth, House and Garment Center, Batagram, Tasud Dakhwahi Dukan. No Patayat Sate, Al-Said Cloth, House and Garment Center, Batagram, Nis PSO Pam, Al-Fakir Shopping Plaza, Batagram. O Patadan Nakalatigi, Nusayt Khalid Shah, O Parvishasra, Padinam Baru Rabita, Kolishe, 0351-33-640. Bal number de 0391-21-162. Al-Said Cloth, House and Garment Center, the Hoshalein.
2: عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبانِ اولیاء کرام اور اہلِ محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری۔ دربارِ عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026۔ یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026۔ اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
3: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0303-531-500-289

61064-17 محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی